0: social media amu fili se ase un she dan ye fit ana ibinum so hun se eh na because o brand no ko ya ko do level bi se
1: yeah
0: na superstar se media wo wa wani tua
1: yeah
0: but ase nyoma nyoma bi wo ho ase science bi ni nyoma nyoma bi wo ye na se o bobo wani tem
1: no
0: ye nyoma ma fo se eh sebi excuse my language ma fo se wedi tofia na
1: ma bodam bi se
0: eh wo na wo kan
1: eh me ah na dem ko foke
0: bi enti dia ko social media nya wo kan
1: ah na na do kan wa anti wo se bibi e beto so from Ghana e bi ono ti asa na mate na na da ko fuka no ya president no bi na na na se ma ko so wa se ah na be na me ntobi am ye president da bi o ma no so me am ya dia ne be da na mi hu
0: wow
1: ni hun ni nyina
0: enti na tofi bi anase se bi ensa bi kum
1: me no nante kora ensa me no bi da menum nsanda dwama na mabo bi pan menum nsanda menum wi da menum dot da bi nkom ni padu mu da
0: kube ne nkwa na ekube ne nkwa
1: me to me ton kube
0: sa satam
1: kora na me dem ho bo anse roma head na boss nnum wi ma mpese menum bi da na me da bonte me ni boys o monum jot ma nnum bi da ensa menum bi da ezafo na me pepa nde me se fridge ma na chiri a me pepa papa
0: ezafo
1: eh me pepa papa papa ehn de me nya na me nya ponchinani a ya onse di channel for de ni na nde o de france funa
0: eti ku ko stage out minum zefu ansan wako
1: de bi men kase mi ko stage amenum se me sinselfo de me pe
0: mi
1: ko stage no mon sanda
0: okay
1: zefu no kwa won tan nya bi e bo awon se won na ma na bi akoh hia bi no mo ton wato abehye fridge mhm an de won no ma eboa oni pedua no ba ensan akoh wom menum bida in my life
0: okay
1: jot menum bida wi menum bida to fermenta free bida
0: na to fina de to fina
1: minimum po
0: wom se won odi tofe
1: as a Ghana ne de wo create bibia people criticize you
0: on
1: say juma na
0: criticize
1: you criticize they criticize yes on say media na mabaso no bebere kura nso anom kasasa de na nyame juma na ye no bebere ntiasie ani adwuma na kwakoye different be kakarakura radio ni tv ye hwebi bibia ye social funds utumi ko ba bi ko ye program tv kura na wo hwe funds ngun a ene wi ase ne sesa ntanu dofo bebere aka dem on so ba social media be di na tem or ba na gospel artist no bi atunya menwom emre dania dane wo e yade a wodi ye be boa o ministry ni dia don't listen to everybody but listen to your heart your mind
0: ye be boa
1: o brand no na ye yes me yes sense aboa me
0: internet say boa payo
1: boa paye me creative
0: when you now ye ye ne
1: yes dollar say me nya o youtube kra na nya agro me say e Ghana for so mo pensim hunu
0: enso enko for she dan hu say bia sa adwen na
1: yes na we have papa who dey preach ya na kon hu nya ntintini fa ko to bia kra mfi Ghana no sa na o ma na ko dwa sai o ma no kro
0: ko e dan na jesus sai
1: na o dey the papa to obi anhwe we create bibi kakra bia ne nipa to any o mo say 10k 50k why so o ma na
0: yes ni papa asem
1: o mo pe a ensem hunu
0: ensem hunu
1: aha
0: o ka sem papa dia
1: dem yem pe nti me dane me ho kakra me say ah otume de nyom to obi anfi na so ma me nane me ho ade na me am credit ye na me ye me na ko ran na we na so aha me sa no na me sa tie me sa tie no roja
0: aha
1: obun ko dodo kro me me say me nyai me papa roja aso de was kwasi me sero na papa usu be mpam so ka say me nya na me ja na ka na ka ko papa
0: won sa tie ano
1: she trend ya na nem no na ko
0: ey
1: musu me bia na makoyi kakra na se e Ghana for so mo pese yi se me sanu sunsun ma bam na me fa mani achi na mbubu mani na me nwa mani na me yese yi na se salenda o wo you abroche na wo fa ye fa ye di watam so na wo ko
0: wow
1: yes
0: na se wa ba beti social media na se
1: me de ma beti ase o nko fo bi na nti ma beti ase e
0: ye di watam ni na na
1: ko ko wo ye bibi to na ye ni watam an go bibi ade beto ye di watam no na wo din no so ko
0: wow
1: yes
0: and he say be our honey say hey evangelist akwasi nyako eh wawade mu nzam issue you know unyeska wo hompa
1: me nyeska pa
0: wawade mu nzam ba ye no
1: na nka unyeska say na say youtube
0: nzam ne koma unyeska
1: say youtube na didi
0: mm
1: ye juma ye say akoye youtube say say wo bo nwoma wo de ka cd obi anto pen drive obi anto wo ti ase
0: na say say uye ni petit true na say wo obi a edi wo ho a
1: wo didi
0: asamba ho a wo didi
1: na nka ko nka san mun nam hoya nya ma be bo mu hun e didi enko a ezo fo akosi e biasa so sika yem fan hwe aso le ba na ko fo ka ko hwe ni youtube ne sika wanya mi amasem kura ba yin shire fm sada no sika omukro ko kura ni ai nipa hwe kura na enye yizi
0: na wa wo mu e wa wo
1: nya kakra di
0: ah wa di asem no wo di nya revenue
1: ah na se medeko to ho e
0: posti
1: ye
0: wa o posti ye
1: na mi posti se makodi ewu
0: evangelist
1: makodi ewu
0: ah wa wa se mu
1: wa posti wa de enya ni wu o enya mi nkoa ne bia to me
0: ya bi
1: from Genesis to our lesson hamem masa ema hamem masa
0: bi wa wa wa de asem de o ko posti aye
1: na mi posti se na de makodi ade
0: che se mu nka medidi
1: oba ni twantoro se oba ye na sabio mensahye akore ene ti nufu hu enye nokore me ka mensem si aka madwuma me ye mekira enye nokore nti enu nti minko me ka kama no
0: odi ko tra YouTube na asede ko ka che YouTube for de se me pa ju asema be yire ka ye enye nokore
1: na
0: mo start se omo hwe
1: na mo sande me sande ko to ho edi nhyira de ne san ko to ho ei na se adwuma na ede
0: like unye ka be se
1: ene me ka nkira se
0: Asa sika ba ho
1: nanka
0: ei ewiase ba
1: edi anka sa ede ti na mpanifo se ye totumi na ye o maame a tonu koje na onsa ka osan kwa koje tumi no yes edi ado ye nam ye to comfort tumi che ya de bu am tumi wura supermarket me to ade obi hu me obo me evangelist me po nyu asa agrade a me to bia
0: na
1: otu aka
0: na ba fo su su su se wa wa de se ma beto dwa yi de e be kan ma wonnyom sem kra be ye basa
1: dabi dabi
0: afekra na opeja
1: che minifo hwe on se sasem to na udifo a e na ekelo
0: okay
1: nti mpanifo se wotri mu fan a nti amoa onku me na minifo me se bi mpredua so ba me mene ne ware ye me hu ne hoda me ware na ware konkono
0: okay
1: nti be de na kora se bi ne te na shuko no ma se bi hu ne ho adwa
0: na do kra de no shukra atwam na ye nko ne se ye nuanu mu ma aye no wo mu ewo kristo mu ni ade aye tonyo ma wo ma proud to ba be yakwesi nyako no na ma epe more than se wo be ye anasa wo yakwesi nyako na anza na ma rush wo pa
1: oh me nyakwesi nya won se wo nya din a ewo ehun ma wo hia wo mu okume no ka se mbo se ka bia ni wo ba wo hia no na be nya din so a ye ka se wo ba se be ma pe me se nya din a me be gi ya nka nka me omo ka me nyini
0: na che se e mani binum na ya na e hashtag
1: bebre most of them bebre
0: because of say waji din
1: me kachiro
0: na e mani binum
1: yes
0: banso e be wiase no na ye buagu so se wo pema
1: sanate ye eno na want to to niema yi a confidence ye dwuma ye no enipa ho dwuma e ye ma ho dwuma o te ase nti se want to to niema yi a ye dade bi betake e ma pe yase mba meti ye nim ho yi obi hu na se wa oba oba se no kra twa self obi kra no twa self ye no de to aba be gina wanim no aye se no ho de to yi o twi wanim so wan pre wan so wan putu a no de to twi wanim nya self na oja
0: nti e ba za no wa sua bibi
1: bebre
0: ha wa be si fari ati ana se
1: bebre
0: o be ben ma
1: bebre
0: wa suru ma
1: mashuru ma bebre
0: wasuru ma
1: bebre on se asam to wa wo de nema di agro me na me nema di agro pa ba me case ni ba ni suya nema bebre se se me ye very very careful on se na me pa agro on se me obi a me pa agro pa ndu wa yo beka so ba we kura ye me pran na be bi a me te kura no ni
0: ma me freestyle ba akoma ye nwa no ba enyu bi anya gospel person ba enyu bi a so de o enyu bi a na bi a o ye creative
1: emanye Meme emanye emanyo emema mama